0: kakao til Parisær. Og så får jeg ikke neitt namnskeið eller neitt, en jeg bare spurte folket som jeg hittet hvert uppehaldsordet deres være av fransku. Ja, quel est ton mot préféré?
1: Þetta alveg frábær leið til að læra tungumál að setja bara saman perlufesti af uppáhaldsorðum fólks.
0: Mörg skemmtlegi orð. Já, og nokkur með í lagið Paris.
2: Quel est ton mot préféré en français?
3: Enchanté.